इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अन्यैः शङ्घाई सहयोग सङ्घटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते षष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्। अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परम्परा

0: घाई सहयोग संघटनस्य 26वां शिखर सम्मेलनम च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। गोष्ठ्यामस्यां हरित ऊर्जा क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा पूर्वोत्तर राज्येषु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनानां विस्तारं कर्तुं गभीरा चर्चा समजायत। मन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यानि प्राप्तुं पूर्ण प्रतिबद्धतया कार्यं विदधाति। केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहयोगेन जल प्रबन्धनस्य लक्ष्यानि प्राप्तुमद्य जलशक्ति मन्त्रालयेन विभागीय शिखर सम्मेलनम् आहूतम्। दिनद्वयं यावत् प्रचलन्त्याम् अस्यां गोष्ठ्यां विविध राज्यानाम् अधिकारिणः सहभागितां करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुसारं एषः मञ्चः राष्ट्रिय जल नीतेः त्वरितान्वयनाय मार्गं प्रशस्तं विदधाति। पर्यावरण संरक्षणाय स्वच्छता संस्कृतेः प्रसाराय च अद्य जगत प्रकाश नड्डा मन्त्रिणा स्वच्छता पखवाड़ा इत्यस्य शुभारम्भो विधीयते। सितम्बर मासस्य 15 दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः यत् अग्रिमादेशपर्यन्तं मणिपुरे जनगणना कार्यं स्थगितमेव तिष्ठेत्। भारतेन आर्थिक जगति पुनः कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 17.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरण मञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यम् उद्देश्यं पर्यावरण संकटस्य जलवायु परिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुम् अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः जर्मन मन्त्रिणा कार्स्टन श्नाइडर इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां एषमः अंडर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कंद नगरे सीरिया देशं 1-0 इति अंकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना 26वां SCO शिखरसम्मेलनं सम्बोधितम्। आतंकवादविषये द्विमुखी मापदण्डं समापयितुं च विहितम् आह्वानम्। उत्तर रेलवे मंडलस्य मुरादाबाद विभागे अवशिष्टे 12.7 किलोमीटर मिते रेलमार्गे कवचेति 14.0 प्रणाल्यै भारतीय रेलवे विभागेन 70+ कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। नेपालदेशे व्यापक विनाशानन्तरं जलाप्लावेन मृतानां संख्या 87+900 सम्प्राप्ता। आकाशवाण्याः FM गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां रौप्य जयन्तीम् आचरति। अपि च भारतीय ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्याय रक्तवर्णपरा संचेतना निस्सारिता। श्वह्यावत् झारखण्ड ओडिशा पूर्वोत्तर भारतस्य भागेषु प्रबल वृष्टेश्च वर्तते संभावना। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य किर्गिज गणराज्यस्य राजधान्यां बिश्केक नगरे आयोजितस्य शंघाई सहकार संघटनस्य राष्ट्राध्यक्षाणां परिषदः 26वें उपवेशने भागं निर्व्यूढम्। शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः सदस्य देशेभ्यः आह्वानम् अकरोत् यत्ते आतंकवादस्य वित्तपोषणं नियुक्तिप्रक्रियां चरमपन्थि प्रचारं सुरक्षित आश्रयस्थानानि सम्पूर्णतया विनाशयेयुः। सः अवदत् यत् आतंकवादस्य द्विमुखी मानकानां कृते किमपि स्थानं नास्ति। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु विद्यमानानां संघर्षाणां विषये श्रीमोदी चिन्तामपि प्रकटितवान्। विश्वस्य विविध भागेषु प्रचलत्सु संघर्षेषु चिन्तां प्रकटयन् श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् युद्धानि संघर्षाश्च कस्यापि समस्यायाः समाधानं नैव वर्तते। सर्वे विवादाः सम्भाषणमाध्यमेन कूटनीत्या च समाधेयाः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतम् आपणं योजयितुं व्यापारं सौकर्ययुतं कर्तुं विकासस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयितुं च सर्वान् प्रयत्नान् समर्थयति। परञ्च एतादृशाः प्रयत्नाः सर्वेषां देशानां सार्वात्म्यस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च पूर्णतया सम्मानं कुर्वन्ति इति सः अवधानं दत्तवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं गतवर्षे शंघाई सहकार संघटन सभ्यता संवाद मञ्चस्य प्रस्तावम् अकरोत्। अस्मिन् वर्षे तस्य प्रथमं सत्रं भारते भविष्यति, अतः सः हर्षं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी किर्गिस्

0: पाकिस्तान देशस्य द्विदिवसीय यात्रां परिसमाप्य अद्य अपराह्णे बिश्केक नगरात् नवदिल्लीं प्रति प्रस्थितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारतस्य 17.8% आर्थिकवृद्धिः देशस्य 44 अधिक 100 कोटि नागरिकाणां कठोरपरिश्रमस्य सामूहिकसङ्कल्पस्य च स्पष्टं प्रतिबिम्बमस्ति। अद्य सामाजिकसञ्चारपटले एकं चलचित्रं प्रसारयन् श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यत् COVID-19 इति जागतिकसङ्क्रमणात् आरभ्य निरन्तरं प्रचलत्सु युद्धादिषु वैश्विक अस्थिरतायां च भारतं द्रुतगत्या प्रगतिपथे अग्रेसरं वर्तते।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: भारतीय रेलवे विभागेन उत्तर रेलवे मण्डलस्य मुरादाबाद विभागस्य अवशिष्टे 12.7 शत किलोमीटर मिते रेलमार्गे कवच इति 14.0 प्रणालीं संस्थापयितुं 70.1 शत कोटि रूप्यकाणां धनराशि अनुमोदिता। रेलमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् स्वीकृतमिदं कार्यं स्वदेशी स्वचालित रेल संरक्षणतन्त्रस्य संस्थापनेन विभागे रेल सुरक्षा संरचना सुदृढा विधीयते। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् कवच इति 14.0 प्रभावी कार्यान्वयनेन निर्धारितेषु रेलखण्डेषु रेलसञ्चालनाय एका उच्चस्तरीयसुरक्षा प्राप्स्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावेन मृतकानां संख्या अद्य 87.9% यावत् वर्धिता। सुरक्षासैनिकाः देशस्य 8 मण्डलेभ्यः अन्यानपि मृतदेहान् प्राप्तवन्तः इति अधिकारिणः सूचितवन्तः। अनेकेषु मण्डलेषु नदीनां जलस्तरं वर्धितम्। अविरामवृष्ट्या अथ नूतन जलाप्लावनेन सञ्चेतनायाः मध्ये लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षकाः कष्टम् अनुभवन्ति। राष्ट्रीय आपत् संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणेन उक्तं यत् 83.5% यावत् वैदेशीयैः अनेकैः सुरक्षाकर्मचारिभिः च सह प्रायः 4,000 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति। प्रायः 12,000+ जनाः रक्षिताः सन्ति। काठमाण्डुनगरे भारतीय दूतावासेन अद्य प्रोक्तं यत् नेपाली अधिकारिणः सद्य एव विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां विदेशीयानां मृतशरीराणां परिचयस्य हस्तान्तरणस्य च प्रक्रियायाः विवरणं प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् वक्तव्ये दूतावासेन विज्ञापितं यत् नेपालसर्वकारेण विदेशीनागरिकाणां मृतशरीराणां हस्तान्तरणात् प्राक् सम्पन्नप्रक्रियाणां शृङ्खलाः निरूपिताः। दूतावासस्य अनुसारं प्रक्रियायां मृतशरीराणाम् अभिलेखनम्, अभिलिखितानि छायाचित्राणि, विवरणानि, शवपरीक्षा, मृत्योः कारणस्य सत्यापनं च अन्तर्भवति। अधिकारिणः औपचारिकरूपेण मृतकस्य परिचयस्य स्थापनं करिष्यन्ति। अङ्गुलीचिह्नानि, DNA अथ अन्यानि फोरेन्सिक् प्रतिदर्शानि सङ्गृह्य पास्पोर्ट् इत्यस्य सत्यापनं करिष्यन्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिया FM गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां 25तमां रजत जयन्तीम् आचरति। अस्याः सेवायाः आरम्भः 1900तमवर्षस्य सितम्बर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समजायत। प्रारम्भे AIR FM 2 इति नाम्ना ज्ञाता इयं वाहिनी वार्ता सामयिकी मनोरञ्जनानां सम्मिश्रणेन एका इन्फोटेन्मेण्ट् वाहिनीरूपेण प्रारब्धा आसीत्। विगतवर्षेषु FM गोल्ड आकाशवाण्याः एका प्रमुखा रेडियो सेवा सञ्जाता, या सूचनानां विश्लेषणानां संगीतस्य च अनुपमसङ्गममाध्यमे

ऋतुसंहारं च इतक्वायद्वयं प्राप्यते। आसु समस्तासु रचनासु प्रकृतेः विविध आयामान् स्वरूपाणि भावान् च कविरयं सटीकरूपेण चित्रितवान्, यत् पाठकः दर्शको वा अभिभूतः भवति। महाकविः कालिदासस्य प्रत्येकरचनायां प्रकृतेः असाधारणं रूपं दृष्टिगतं भवति। यथा विक्रमोर्वशीयं नाटकस्य प्रथमाङ्के सम्मूर्छिता यः उर्वश्याः चैतन्यं प्राप्ते रात्रेः अग्नेः गङ्गायाः धारया च उपमा दत्ता इत्थम्। आविर्भूते शशिनी तमसा मुच्यमानेव रात्रिः नैष

महानः। अस्यैव नाटकस्य द्वितीयाङ्कस्य चतुर्दशे श्लोके प्रयागराजस्य सङ्गमक्षेत्रस्य उल्लेखो अपि सुन्दरतम रूपेण अनेन चित्रिता अस्ति। न तथानन्दे असीमां सख्या विरहितातया सङ्गमे दृष्टपूर्वेव यमुना गङ्गया विना। अस्य नाटकस्य समस्तः चतुर्थाङ्कः प्रकृतेः भावनानां तादात्म्यस्य कृते समर्पितः अस्ति। यत्र गन्धमादन पर्वतस्य कुमारवने प्रविष्टे उर्वश्याः लतायाः रूपस्य धारणान्तरं मयूर कोकिल हंस चक्रवाक भ्रमर हस्ति नद्यादिभिः सह पूर्ववायाः अतिसुन्दरः संवादः दृश्यते। मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकस्य प्रदर्शनं कविरयं कालिदासः वसन्तोत्सवस्य समये वर्णयति। सम्पूर्णे नाटके अस्मिन् वसन्तोत्सवस्य मनोहारिणां दृश्यानां वर्णनं कृतम्। चतुर्थे अङ्के कविप्रेम्णः समताम् एकेन वृक्षेण कृतवान् यथा तामाश्रय

फलस। अस्यैव नाटकस्य प्रथमे अंके राज्ञः तुलना समुद्रात् कृता या शान्ता सती अपि भयप्रदा अप्रत्याशिता च अस्ति। न च न परिचितो न चाप्यं गम्यश चकितुपैमी तथापि पाशमस्य सलिलनिधिरिव प्रतीक्षणं मे भवति स एव नवो नयोमक्षणोः। अभिज्ञान शाकुंतलम अस्य महाकवे कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठा कृति अस्ति। विश्वसाहित्ये अपि अस्याः महत्वपूर्ण स्थानः वरिवर्ति। अस्यैव नाटकस्य चतुर्थो अंकः श्लोकचतुष्टयं वा विश्वप्रसिद्धम् अस्ति। प्रकृत्या सह मानवस्य या संवेदना मार्मिकता कविना कालिदासेन व्याख्यायिते ते अद्वितीय असाधारणे स्तः। नाटकस्य नायिका शकुंतला स्वयमेव प्रकृतेः एकं रूपम् अस्ति। नायकः दुष्यन्तः मानवस्य प्रतीकरूपेण स्तः। अन्योः माध्यमेन महाकवि कालिदासः समाजं नैतिकतायाः न केवलं पाठं शिक्षितवान् अपि तु विश्वकल्याणस्य हेतोः प्रकृतेः संरक्षणस्य सम्मानस्य च सन्देशम् अपि दत्तवान्। अस्यैव नाटकस्य चतुर्थे अंके प्रकृतिः स्वपुत्रीं शकुन्तलां यथा श्रृंगार प्रेमभ्याम सह विसर्जन्ती दृश्यते तादृशं चित्रं सम्प्रति अपि केनापि कविना स्वशब्देषु न चित्रितम्। शकुन्तलायाः स्वसंरक्षिकां प्रकृतिं प्रति असाधारणं प्रेम श्लोकचतुष्टयस्य अस्मिन् लोके साक्षात् द्रष्टव्यम् अस्ति।

कालिदासेन महाकाव्यद्वयं रघुवंशं कुमारसंभवं च रचितं। रघुवंशस्य एकोनविंशतिसर्गेषु एकोनत्रिंशत् इक्ष्वाकुवंशीयराज्ञां वर्णनम् अस्ति। कुमारसंभवं महाकाव्ये सप्तदशसर्गेषु कुमारकार्तिकेयस्य जन्म तेन सम्बद्धघटनानाम् उल्लेखो अस्ति। रघुवंशे प्रथमसर्गे महाराजदिलीपस्य महाराज्ञा सुदक्षिणायाः मध्ये सन्ध्येव गोहनन्दिन्याः वर्णनं भवतु अथवा महाराज्ञः दिलीपस्य गोसेवावर्णनं। चतुर्थसर्गे रघो दिग्विजयप्रसङ्गे शरद ऋतोः वर्णनमस्ति। अष्टमसर्गे अजस्य विलापः। नवमसर्गस्य महाराज्ञः दशरथस्य मृगयावर्णनं। एकादशसर्गे ताडकावृत्तान्तः। द्वादशसर्गे रावणवधः। त्रयोदशसर्गस्य दण्डकवनात् प्रत्यागमनं। चतुर्दशसर्गस्य सीतापरित्यागः। प्रायेण समस्ते रघुवंशे प्रकृतेः तादात्म्यं सततरूपेण दर्शनीयम् अस्ति। कुमारसंभवस्य प्रथमसर्गे हिमालयवर्णनं, द्वितीयसर्गे कामदेव प्रसङ्गं, पञ्चमे सर्गे पार्वत्याः तपः, कुमारोत्पत्तिनाम्नि दशमसर्गे गङ्गावर्णनं, चतुर्दशसर्गस्य देवसेनाप्रयाणं, सप्तदशमे सर्गे तारकासुरवधः। एषु समस्तेषु वर्णनेषु प्रकृतिभावोद्गारस्य संवेदनायाः च मार्मिकम् उपमानम् अस्ति। खण्डकाव्येषु मेघदूतं कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यदि इदं प्राचीन आर्यावर्तस्य भौगोलिकमानचित्रं कथ्यते तर्हि नास्ति काचित् त्रुटि भविष्यति। यतोहि अस्मिन् रामगिरिपर्वतात् हिमालयस्य मध्ये यासां नदीनां वनस्पतीनां च वर्णनानि महाकविना कृतानि तानि अद्यापि सार्थकानि सन्ति। मेघदूते प्रकृतेः परोपकारिस्वरूपं दर्शितम् अस्ति, यत्र मेघोऽपि सन्देशवाहकः अस्ति। स्वभावानुरूपं सः स्वमार्गे अपि सर्वेषाः सन्तापहारकः प्रदर्शितः कविना कालिदासेन अधोलिखिते श्लोके। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृति।

0: ऋतुसंहारस्य षट्सु सर्गेषु महाकविः क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतूनां वर्णनं अति सुंदर रूपे कृतवान्। येषु एषां ऋतूनां विशेषताः आसाम विशेष वनस्पतीनाम् अपि सटीकं वर्णनं प्राप्यते। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयस्य प्रसिद्ध शिक्षक, साहित्यविद च प्रोफेसर आर्थर विलियम राइडर महोदयानां शब्दैः सह अहं स्वाम वाचं विरमामि। महाकवेः कालिदासस्य रचनानां विश्लेषणं तु अनायासं सततं कर्तुं शक्यते, किन्तु विश्लेषणं कदाचित् अपि जीवनस्य व्याख्यां कर्तुम् असंभवम् अस्ति। वास्तविकी आलोचना तु केवलं व्यक्तिसम्बद्धा भवति। वयं तु जानीमहे यत् कालिदासः एकः अन्यतमः अद्वितीयः असाधारणः महाकविः अस्ति, यतो हि अधुनापि संसारः एवं महानतम कविं शान्त्या स्थातुं कर्तुं न शक्तो भवत् इति शम।
1: संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंशु सिंह की वार्ता महाकवि कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम। इसी के साथ संस्कृत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।